0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sutresno Budoyo, Kulo Angger Sukisno, penjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, penjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Waduh. Mbak Lurah Sukab, kalau wong matur nuwun sangat nggih, Mbak Sukab, monggo makin sangat menambali malih. Wonten ing gangsal sekawanul 333.
1: Nggih, sugeng sonten, uyan-uyan seton.
2: Sugeng sonten, uyan-uyan seton.
0: Monggo sugeng sonten.
2: Keti Dimas Gil STW.
0: Nggih, sugeng sonten Tante Wagianti.
2: Oke deh.
1: Iya. Amin.
0: Ya.
1: Yo.
2: Iya, tenang.

0: wis ben aja doting anu wis ben. Sak ngarepe dhewe.
1: Sing nembang kowe padha. Iki bayare larang ngene iki. Kleru we larang. Apa meneh nek ora dalange kalah bayare karo aku. Sepira le?

Hop gampang tok. Sambung siter. Aduh. Terus. Selen-selen tok. Kabeh.

geger wah geger tenang rame tenang iki apa gegere mbuh ngerti ta kowe ora om dadi wong aja cendek-cendek Ndara Permadi kok Ndara Permadi truk dipala Ndara Baladewa dipala Ndara wah jian wis wah ladalah api api truk api api kok eh jan lak